0: Babu,
1: and I go to get
0: really out to get again.
1: I go to get
0: out to get again.
2: Dai lo kaunang e to song wa wa pasong la tel ma ko prob da dimas ke chak ngo la mor wal da radio ya mundo
3: kai sa moy ngo du muru bele kati mi ancien kati mi a dig mda tu kar ilam se se mardene la no imbagre da che kai da maya mis kai kati mi a da kabar le mur beya mtol do junior g kar junior nga ba den la winida je sa jita na wa mura program ba kar musa gusu jim jegnauta gusu ofran jegnauta un pasteur junior accepté majinga londul ne nigum sele to nig wole je se junior jita na ba mure musa gusu jim ne le madu kui ala kundam gunde kobu Nibam ni da shikote ni dara ya wampub. Nibam ni da shikote ni dara wampub. Junior ra ou se puissance. Prière de la gni Bethlehembo. Ni Jorizalembo gna ou ragni senele. Ou se puissance bebam grilne. Ala un domdu. Junior ra yinamada. Kalas nga mgil. Neba lisa yande yin dara wa wamam meni gnele. Mteg vrera muda. Shikote gu avri kodum danja jiglim da. Madame gil nga. Eneda marama kwa abba durbali lekulu kulia aba oneda en aba kuso banigle maji pase en patarilba en da mpa ara en ko gumadu da en ya en reto enseignant au se prime que le lacre prime que l'examen je au se prime que le déplacement je ba en ya ton je mbongus l'enseignant je par an da dar 5000 Jimmy kun grill me en yawne no ba prime que le élève gu andishi classe kulu awuga en ba umbongu sen la wajadra bura la makauro aba durbali gia ba prime que le cahier prime que le big que le crayon prime que le ay prime de la nyamara makasura tuelba da aba durbali nele en ama kote gra ta etage le magma ma construire bam mchigatel nele en ama kwada maratane madane grang marakudu Hey, junior, ida is tolenga mge karari romde karasinga. Aba durbali nele ma kore dma kuwala. Mane rang ma dobro ma jogrom kene gudu.
4: Ah, tunia ku bana nga tuto durba isi jenewa. Achi ndole mantai ya shaili. Ndole tai ula pu tora nek nanga abe kudu gudu isi nida. Iba doa daba isi newa. Aw ila bejin ma inga kage ban ma dene ko banjen be ba inga ba osdu gajroy kulu sudu hm ke pasteur nene ma umja be da rosalia uchira udune kusaji de kude de kude de kude kude shay putu nene putu egne putu neje pia ala asko kum dundulo dowel ya marewa hm da yama biya nga ma mila ringa ma onwa hm da biya e rosalia awda aw go kadmiya dia to au dego junior ya to udune kusara ne kusaje de gare amma ma mila kai mission na maya nga de gugu kai mission na ma musa bible mon jaran mon no hm babu au dale subra ga kudune ne mama mwe ya dale mal kwadu kinga meta kusame ndokrine minga au ne gol kara ar nga to academy kusaga musale hm
5: ko
4: Ah, naba unda jeta kile mari ndondo ni wa.
5: Aba durbali to moya bo.
4: Hai. Rosali.
5: Yo.
4: Alag banba di sebe.
5: Alag daraya mu alag nangne to nombi wa.
4: Iya ale urno ya idene se. Iya de doro ise do bo wale do marwa.
5: Jilme nda ya andu mom dina mde be la aba durbali bogne.
4: Hai.
5: Ah.
4: Ngai de kude. Ido kude de is nangne.
5: Aha nganje dara bar se karibe wa.
4: Ah. Ngani mai disno biwa bale din gu konde godole
5: ah
4: engi karale mune mar bobeje gu nale nana kode denile engi karato da naneje pawa isene ba engi karato beneje na aw na en karara mamune mule du etudile aw bolo nasar jela ndone kaneda in au kenedi etude lebanon
5: kai gusta nya ba wala nse ngun bele nasaraje dongara ndone ne lwa
4: ingine apa biwa I yel konele ba bere nje guguda kusale biwa na ingi karale na na isesi mission de david gu awege de tonje bonje bonole ngunu ma ba no lwa ma undani ya biwa ya undani da passer is that to gadwe bebe nole to en ba no
5: ah ne do bater lebanele
4: ah Iya ba no lewa.
5: Nga se nje prim je resi je ile to anse ya le ba ne le lo.
4: Ah, mto anse ya le.
5: Mm. No mo tare be ba na se nje na prim je bo, ride je bo. Ese to da si no ya wa mba itale lo, lo nga jira winga je le, ese winga je ya.
4: Ah, anse ya no le ne gi eta gu borale kul na ndi inga ba je kula bele ba je kula dan inga du ba wono.
5: Nya winga je ya.
4: Jawjinga, jawjinga. Prim no ya ka se la ka da biya. E na ndi de ne be gu bo. Enseignant che che pim ma patarno da italien jani ola chede gul karlewa ole bo billale ndayel bala da prim jino yo arba uno ole o ba o banda idene nga ilene je madda iyo au bol academy ale odene doide au bol passer money junior ka odene doide nga bol manga diba da bai di ndo sin ya ji dog ya be de ne le Iba dani bai didi ne biwa
5: ah maleba mora programa mo se ne kusabu dara program le yore no bi
4: ha
5: program le yore no kamare ne karibi
4: program le maude no
5: ah namba moto itarle pampa be da mari ko sese ito banwa
4: ngai che
5: makira ko ba ko imba mamba rese ne kusare karibi
4: maji ngai ndondo gi de ne aya udu udu ji om droid to ula papa bai didi ne la iya obele papa bi ba kula de dubolo ma dongole ide bamba mane biwa
5: Ay, nga, mi sa se ndole marisi papale andola mama ramandu mari ne biroa.
4: Nga da mata kanji maje anji domdu to kai ni domdu bai de ndoba ne lo.
5: Asa salum le akul gang mai ba. Ngang ta kai le mamba bida mata sagran kula gonda bereji bida lundul mari ne makari lo.
4: Inde mata argu maje bai panelo. Iya one papa ne ese aduma. Papa bada to ne kari papa da aduma alba.
5: Nga da asa ne maraban. Papa le abamu makone bili.
4: Iya o papa ba akori be nga male akem ne karna biwa.
5: Hai.
4: Roi dagi da roi pet pet pet pet isne ba papa ba ga ngoliwa kinga makasel.
5: Ha?
4: Da roi gi ne kul mam gei gi degi din na du manga ala osun da tamre kama mai karn da kai banelo.
5: Yali dai gemba pa nelo a.
4: Ah, a ti taidi bi ban ban biwa.
5: Dogo jemle apa le amu akwa kuduma hebe biwa.
4: Na njigi na le denede se jingam gu dojo gele kamel bayra yi denela gerel biwa
5: ele bam gerbam pani
4: man tam tur se o moyinele ala kul unda man tam dum banwa man digi dagis ne da yawda be yar katmi aji du passer ji no le da u dain di gor guidi banelwa
5: a de to ne ku sa mar de du sa di ale di normal ba to ne ku sa yamone ya ba o patar ne bi
4: e na gbe ni na ma dai ala unedu gubre yi la nomdu Bole bode bole madu mai karada ma ka misaid mum karaito
5: nga male ba mamodo nganje shiri se domne le aka skodo de semya
4: oh nimbajilum
5: yo
4: nganje gi siri nga tanga mbaile si jende panadile
5: ono
4: ibo mam geida nganje bada tone karile nganje da matu nganu malwa
5: beya taya taya
4: nganje gi nele aba berera mamadu lar se roma bielwa
5: taya pataino
4: Denya daunole berere da kotugu tontogu ne lewa olasi makundari de ekoldu makede dauda ekol public baba moni
5: ara public
4: oh iya kulu bole bo bera makunu charde de makundari de ekol privé de
5: ah
4: ekol privé ya makundari de kene tout
5: awra ba lowa ba daba bole moso ta idinewa
4: iya obele ngamba ile si jeng lewle passé unu birida undu goina de
5: voilà na ira igir patas
4: eh
5: ngamba mo mila ne legere iba minga kere be deso ne so mo konebe kati mi anje bo ma konebe le junior je no wa
4: I
5: ama mari se no san chorong bele mi girbam girbel basse
4: to kari engin ne ya kadin jil ala ya jondole bo ngani itu nganuma nganuma da to ngani I
5: ile
4: ja kaudelo wa na o konde goroguma misere domdia ntros no kujim na pai pai pai ala gine gi getale ngune ha igi nya mama chedim bi ngalo rosali
5: me mara makule ya to gi pai gi mne nele male ilare ngam kailuma bangana maje gishirile masade domdu betu tung mangiga unja singane jero udurba ngana majele jinyo da ile akyan kayele are kisema kayele mane da janjane kare amajian ne ka umsanganam je gomdu be roma ma kosede de da alalba da ya anju wotora nganam jele bane da den shirira to kale yito banu da ire isa sinje kai kara
4: maji targum maji ay paninga nimbaje mali da ba ma iya ka de roba de inga mane me kai le to kari bane da iya nga adede kisim kama ma kotu malim ta de kare de odombu david le maga ila julum julum ne nole njiri ne ya ka ara usando jo munda amuse to banu ale nga ba ma njigi njing na ne ma ito sianwa makusa maro injira berkul makusa bielwa ide isima neje ma da kai ne ka adari gas kulaje le be no tu bielwa
5: majia dogu jinga mba patara mag dene manji alia da majia maria
4: ide ide ajisnadu ide anjigle ka digur tu jense le jitana bele ba ndogu bereto banka mama ka usai kai le biel biwa
5: majia
4: ni baji era wa ngine no le ne golgi la rokul do sidne da odo sabogolo magu ne ma mula ndogo ma ne le tudu majama ne da udo gula goli nya ene kai ne da ita ngon envelope ne le auda indogo du ege keme ari nya ya adi ula da de do tu ile ba uno be ya de do e pindo da nga de da ene ma da he mbo David le mama mara gusta ndogo banga o kamba ni jiri ne da nya de da jiri ni maje ka jo sabano
5: maje merci ya da ma kauta
4: chi
5: ene le girma ya mam de miskaine mare kiskere ma torture la mare ma torture le ngane je sar da makundalo ma chekau girma danal ba chi aba durbali ngai la linga juma dine amema he he maja
4: maji ne mai gchuno ma ne ra ma mai gune ra rolelum da ma kau ma kinga nga to kadmia ma kunda nyeji ne dangija da yara gurira priere da da sun man kama ma kwane gugu mam na indi kululugu yebdo inta osu domanda rolel ne hai hai ne gi chono ma ne ya alalum gurum maji
6: baba baba
4: david
6: ha diba da ba do ile jere yoku gugu
4: inje tame chrisle ala agitali itunang ayegi do bidi bir bir bir nego osu nom du bonere ha ala lomda table was kon abo ngonu
6: diwa diba osu wa
4: table yili os kon banga uje onda podubo mana ma on diri minjibo mana ma on diri dibo mana ma on diri dibole godonga bone ya kai gida udo tawaji ga on diri nino onko
6: diba rane biwa diba
4: rane biwa ala amne ngabo ala amne ala amne male makola ipase Rosalie Lengon de Neg Castle, Rug Rug, and came in Sonbo Unupada doji touched him, Nolly. Igrela.
6: Rona?
4: Rosalie. Igrela. Mara. Ala la la, see, Rosalie de Kismba Cosman Kaja Kai. Rosalie de Kisman Jirneka Ilusa. Rosalie, Mama Che, Deneg Alabam. Wala de do Caribam, Malba.
6: Oh, new, I said, Tarbaro Panama.
4: Ni le makunda ino mba takaiwa.
6: Rosalie ba tak dene dene si jingam jingam. Ihe ba taise hi ba cha.
4: Mwa ma chelwa. Ndokara dene ta jingam wa.
6: Merde.
4: Obe.
6: Negi.
4: Tangi isi yo pa pit gisne. Ara oskon ta ine ya.
6: Baba.
4: Ndokara iya obe le. Ba ungonja o ta dene onda tar nongondwa. A utabu ba mpasi ma pakai ubu tubu o tar tamrida. Iya nengada iya iya tarikumu iya nengada iya kunda manpudu nendole i asel au ila biyan chibunjo go mariji kari biya ngapo nembaji den ba kosman kaya ida akis nang tarbi ni mo mulai leba odu ta majelo ba pasidi
6: ba Rosalie ga wene le bele pasteur na kurumu na toru bele pasteur
4: wa bolo pasteur le di ta ala na dengi dene jegi daw dene noji je de nuji je jaconese jele de ile do tabi ale daw do lo passer le
6: amule mariwa ma dene le le gudu amule mariwa baba dum to ngon woji dum ngon to woji
4: obe
6: ah bele ancien kajimia nous corrompu, nous nous souffrons que bouine ne, nous vous conjugez ne jamais ne l'avoir que non, bah digam de étage qui boron fini non le, nous sommes bien dans le walking dogo, donc on est dit, et on du coup là ouinga, nous sommes des lambans dans le coré, bah y, y car nous avons ici des dogo ah,
4: qui dit pas quoi dogo,
6: ah qui dit mal quoi, qui dit mal quoi, qu'est-ce que ne,
4: hi,
6: ah.
4: Hey,
6: kiki nara kisike ne godo. Kiki nara kisike ne nda godo. U neni si u mami si. Ah,
4: David. David.
6: Baba mgal.
4: Mara mulai mai u. Neje tuge nani. Unta kula neje ku majili majili nuala tu. Ba bani ba ala ornu are inga mada. U tu kum tapse si ya. Bule bupeni eda. Dunegu ndila ala ba oreba ise. Kula neje kuri na kia. A kanda a changer hale
6: never
4: you break a quote do want the nigger come out yon ego tap gown ele my do deba or busa karaji sa juji sa minje pai cheche dagabanya itil likili my two nigger my banilo
6: baba mam grebia mamulenilo nigger nas passer but nigger nas ancien e mamulenole ele casual lipola couldn't go
4: mali nigger mum ojin bad alimada now bolibo eva tadine come da Eba akunda kinga dombi ngabo mae ma ko deniga last mama cheba igilla o da daga no ye mama muniga a last ma bereno
6: Rosalia last eje
4: a last
6: maji
4: odu o tambi nuno
6: maji
4: au ila bia kunu to da donji bonji to ma da ta mi me bedi to hm
6: anuli maji isi lole ye to ma ko ma ka wura ka lo me me
4: ignu ba di diwa
6: Arsen, hai, Arsen.
7: David, ira ba yula doy nangwa unji tariya ba une biwa.
6: Ta kanji ta yine wa.
7: Diba da ne biwa, mama gu doy diba ne lo. Nga ula doy na ya intia ya gneli. Diba da ne wa boy.
6: Ne tuji.
7: Diba tuji ne bi. Gun bogo bo ne jawne ane tuji bi.
6: Ne tuji me be di de sin legi me na be ne tuji. Rosalie ba. Ne ban de ta baba wa le.
7: Rona Hmm. Runa wa yo patalane.
6: Anda man to da bobi ar tel mbone ba.
7: Rosalie. Gon den Rosalie gi dan wase Rosalie gi karanele.
6: Eh gi karaga won le
7: tel. Rosalie gi je koro sufra je buibu kilane kayre pasteur je.
6: Eh ya ma mule ni bo.
7: Rosalie gi ne ya. Odo ase dusu se sufra je ne je kene turu ane bele. Na je je gato in katimia.
6: Katimia ha.
7: Ba etli. Neban je tababale ma ba Rosalie ba tel tababale yi
6: mira gamre da
7: David dito Rosalie gidan wa patala
6: amure yo mira gamre da this ba this da du satana
7: wa David kemi yo ri ida asale neg di passer mama maile gidi pare colosle ida wa colos dar colos a urki
6: mesine ma nga toga pa no da akutumbi yabi
7: diba ma kutumbi ida wa colos
6: ta se ye mamule ni
7: Rosalie ba adit ta baba le David
6: des baba one na ka baba na ta ni da ni da ni genya na ambrase la ya na ambrase la ya dis da patale dam de mar de mo da ni na le baba ta ngum ni mo pala I baba in sem in al dis double tarbe ne ban nu jima mase ma ba muji ne base na patar base ma radi ni tu baba in sem na o pa le le gin ya o gudara be
7: hay baba le da keme est ce que keme tiare woluma ya
6: me mo pense ne gina rano le na regrette
7: David targi sa opa taidin ole to targu jakya kare disbelba
6: to bani abo
7: Rosalie makulai tar sei kare ko ba bognele tal Rosalie ba baba telo sone mai to nanu tal Rosalie gu ole I tangu au daw daw mission du gidaw tunda dale go nole gud pasteur de daw dula taje nan san gatok je gidaw patar gidaw dinyem ne babale na Largim bana baba lumaba udau Daniel au soibo largim to Rosalie ba usala largim le jetu ofran ka onole Rosalie ba ur baba usala ofran jetu
6: ngonde no da tunyo
7: Rosalie ba tunyo do baba le David makulai tar kara kariya ko ba daga kinga ansiye kachimya
6: mal mum passe mamula baba kamidan passe u Rosalie u ma u kai le side passe ngonde no na mare kai no ku baba ko ndugo ba won
7: David daga nele
6: da dinga ansiye da Peut-être ancien qui a solution c'est carci.
7: Parce que Gertogu ancien le, elle dans l'église le, maman tu es un bête sage. duagu ogu orgun doin tantanole ulay tara kulay targu sey ansia katmi anto karagan tarar de ulba
6: me parfa na na tilmbuye to wulo
7: ah
6: parfa na na
7: mbuye to ba yabare mbuban man igumule passe kolos ba urile barno ansia katmi wala tonto karadogu au gang tarilba to dogo patargu sey me mission ga ogu nganje daw daw dirje daw dom de se se bordo eba
6: Même donc il est voisin, nous nous nous nous nous nous
7: nous nous nous
8: nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous
7: Ancien
6: papa,
8: hi
7: papa, ancien Kachmia,
6: ah, ah,
8: hi,
6: papa,
8: mon Marcel,
6: ah,
8: yé,
6: ah,
8: hi, David,
7: déjà tu es là,
8: hi,
7: David, déjà tu es là,
8: hi, non mon Moussa né, mon Moutou tu qui London,
6: hi,
8: putain y a Ancien y a deux ans tu te mets bien là,
7: voilà,
8: y a né lui y a une autre qui te met
6: bon, ah, bah on ne veut pas changer,
8: qui grand homme tu veux voir,
6: ah, ne veut pas changer,
8: il y a une grande ancien, il faut qu'on ouvre,
6: ouais, bah,
8: le David y a ça tout dans lui da bas
7: kai kai
8: ha ife garu nun klaraji ji
7: ta kanjile baba baba na jeje pastor ya dar nele godo jadu komle godo da miss mamunji talo baba ya mare ba uba mtrim to dugi yino
8: ah lua lua anda solution at
7: amen
8: lua no e lua leji lua ka bial
7: bea
8: ona ne lua lua ka bial donc ndan comme si do lua tukun in gan ko do du na lua tarsia de ingal ancien que ingal pasteur ye lon dino nganti gane jajos gojubo jajira adwa ko tatod ad nyakra tu to angasia jil tatoué ye wonon goji tutuk ji boasi ke jin an ancien que jin pasteur no wonon goji ye goji la yakbe
6: hi ah ah ah avancien
8: ah
6: ah katmia
8: ah
6: dewa kun gusal
8: hi
6: dewa unjenda to unje dogu majira da kungusi me dogu unje ne da dungusi da de kula tuji ngandi ngandi kula tuji le ngenda de kula tuji tu
8: David
6: ida ye majal
8: inde el tarit biya
6: ah ancien
8: ah
6: baba gun un kude nangi jose munda ka de missionele
8: ah
6: awi kai ne alba
8: bobi ku aba durbali ancien aba durbali yo
6: awi kai ne si dia
8: ida ya
7: durbali
6: aba durbali lega parne
8: ah
6: aba durbali telne gdan
8: oh e dimas ne kane yala mara dirije kiltia
6: e yam parne no de ne no ni dan
8: mono junior wat waye yala mima nda gomtu biala jajiran klaya
6: ni kele de ne gdan ban rozali
8: oh rozali ndise sibiale
6: ah na
8: ye ma rozali di yala jilaji di na ji jadi kam lamsot ne kadao ndia tu bayane od manarsi wo yini ko boy iraya mana dilsalu ye ay ra ilim tatbe
7: ancien
8: ancien rozali bodo ancien
7: ancien makulay tar kara
8: na
7: rozali de inga baba ne banato denel baba rozali kare ne au targmu ogudi pag desme kamdele ba mo pakari bano rozali au na kari i kari ila ne semda denel yakimba de da accord denel
8: ni ane lu anda
7: ni de tangu ni nau bele igu not ne carboro dale ni de do baba junior du
8: hi
7: ni de do pasteur le sile ne na to dene le pasteur da ta majig baba u dag urje lai toje lai carje lai le e ba ku rozali do baba de baba baba baba na se rokon le nene le pour rozali ske ne da ne na kui targmo panerale rozali orbe au isis bele davidje nto denel durbali
8: ah ye ji ala ji la jitina
7: ni nto denel durbali
8: ah
6: ancien
7: tarle ba jideri bane
6: ah ndeta
8: ah
6: baba de wudu neje la da au isisa
8: hi
6: wudu neje tu mekeji
8: bo ndo tku doside
6: au depi nay munda mo mure ne ga ore ga au dirije kilti je dije ga wonole au yi bele rozali nu bano ah abo
9: dipa kan tu dia mah baba ko si tare gan dawe jere ga yar mari wa si she se kwa vala ba vala ba
8: maji
9: ngon baba ah sai dipa rani wa jamais ni ken ge sala nula sino da negre ne de kan tu do ma jenda kidi sigul baba ko andu do sidu
8: luand do
9: kai
8: jingan luag da dan kam ji do luag
9: arlo atel kemi wo sala da amajal
8: da mu takira ni munura takum gerik do rozali tutubya
9: baba telmbu aratuji
8: takum artele nokul takum dangai ye mi ane mi da mi ge golta mi lam lakpal do tar
9: me ile ba elba pa dare pula mi di karibu alwa
8: arita itan ko au irande tutkmen noy di araya ko to ngan ko duye luwa kane matu luwa anke kilan ingon ko duye aya ko tudo nuji de koji alla ne ndei luwa dai ye aunde na mi ke ma
10: ancien tarde ja kulai karage ja kawu kayile bane to gu ile ayi to ancien gi jawjo tartai dinya me kay mission ne tarde ji de julai ne re boy to bi do dale yuato
8: yuato al
10: ngon yuato
8: ina ngon pastel
10: yuato
8: dingal le luago la ja tolnal
10: tal rosalie
8: ngon luato madam
10: tal rosalie baba baba yuato jena ja kawu da yuato
8: kalas aun ngan gi Kilang yang pial, orang kan kudo dugun.
9: Maji.
8: Ayo atu.
9: Maji.
8: Luah sesua.
9: Aha.
8: Nami kia mamu dokari.
10: Ancien.
8: Mamu goyagno.
9: Ancien. Ancien. Pasir atu ancien dah. Nong bawa ni regle problem alda. Nda matuji. Nda ne wala tu dugu do orang berena le. Ne le. Ne patag ma yenu dah. Tengin aku. Abu tu kubu saban dah. Dia dah angkasi.
10: Bia.
9: Ah.
10: Bia.
4: Rosalie. Rosalie.
5: Yo.
4: Ibane le kulali tu domdi ya to da banba ne jiga uda musag jejejele ma indokre ma iya ba uda testoje de mararaje jejeje de nejele lwa ma makin kauto da banma irgudu to iya to na bin badi bane we

moi vraiment maman. Nakalisa koza kami nanga ya motema. Oh, oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Elo ke kamu singa lelo maman. Oke kufinga nga epa ya Musa. Olobinga nazali ndumba.

madam jinga yam da dama o kem na li dan mana dum ay gwa dum sal binga ra adin jos ngwan tev de ta ga dran klawa dama o kem na li dan mana dum ay gwa dum sal binga ra adin jos ngwan tev de ta ga Loi joy no, loi joy re dan manad mai gwa dum sal vengara. Adin jasun gwan tev de ta gadran klawa. Loi joy re dan manad mai gwa dum sal vengara. Adin jasun gwan tev de ta gadran klawa. Ungi ke ne jo sama o kem na li dan manad mai gwa dum sal vengara. Adin jasun gwan tev de ta gadran klawa. Ungi ke ne jo sama o kem na li dan manad mai gwa dum sal vengara. Adin jasun gwan tev de ta gadran klawa. Ungi ke ne jo sama o kem na li dan manad mai gwa dum sal vengara. Adin jasun gwan tev de ta gadran klawa. Ungi ke ne jo sama o kem na li dan manad mai gwa dum sal vengara. Adin jasun gwan tev de ta gadran klawa. Ungi ke ne jo sama o kem na li dan manad mai gwa dum sal vengara. Adin jasun gwan tev de ta gadran klawa. Ungi ke ne jo sama o kem

0: nebe na mo ba ba wore ya ba ma ba re le ve no ko na mo ba ba wore ya kura de me ka de na ma ba wore dan ro yin on je mi na mi ga su je ni aya me kan je mi na kan mi do ve le ko wo
1: yawa mito za waza kireo za mayo ka fa kema dini bisho trene za bifin tsale bipane meto za hobi vano vano da meto fo bazanki dama dino fo ka bazil ako fa ka fa kema dini bidante sur lere te kina a favor ne ramadan ka fa kema dini lamto za ma kapera jo cha de cho chom jamar mini jamar da pite tere ye ba fa kema dini gersale te sur gugu technician ba yuro

wala ngen dam klag wondo de sen yamra si lafia sing ke barsara get malang ma insala ge jilinga lag kol daga ge dubo dene wa mra si lafia ke taji lo solt a we radio diffusion national tchadienne mam te mbiri si ge ya kat si mbere urkol nik biro exécutif ya wut yange sangar ge ade abar nay parti action pour la république la démocratie et le développement d'abar ne ARD ni ade nanon klayo ni taba nanon klayo ya madede ade ne ko mtuko mandang camarade l'armée kilmapon ade l'armée kilmapon ni nay commissaire que yan klaku so dayani formation politique civique girjente ade ni que l'armée kilmapon ni taba ni guto kundo kutigidikogi yana jie kono jinjikemeto wadi kembe ke nyamanat lai kem labdan kubo ni kem quartier ginagu porte ade inga tuju ni bai ke do ko digi ko ge na ji walandang lai be ko adina so ni kem labdan ku bo tu ko mandang bai gi na bor tu ade kumbang tu tu ni ta ba na na ke ge malang ke kem parti tu yo ni wadi ke ke sa ta ta ade ni ke bire ke je ki chief na no yo ngai ade no yo ke ge ko jin ge ke ge kon ge ge en ko malang na nun se di yo ngai yo anu nyo bai ke ngege ke kum te ke ake ngege ni ke njigene ke nduna ji ya parti politik baran se ya barnde ne simpatiza ge ake ngege ke kum te ke ko mandang ge ya parti politik ARD ni ake made tan ge de gena ran se ne ke lagu malang ngege to ge ni tawa ka de ke nuba de de togu ka de nuba ta anjil nge guto inda doji kont nek ndonoji narcis nduba maji ko ale o nganian gmalang ndon dode na de na na un ke kum kong gai ka de nanan ber klayo ade ber klayo ndon anji singe de gmalang ini nan bisit mbere klayo ya ni kong kong de ke jia ke kong de niade

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne, Doka Gloa, c'est Kade, mon ambition n'a dit que d'obé te manque boy son gang d'ot écoute ça. Voilà, n'a dit que d'obé te ta sara, ta dilo sol te bolanto. N'est que n'est qu'on bé. De y maréchal Mamad Idriss Déby Itno. N'est qu'on doit bolade, n'est qu'on batte. Do lenji kon jutu kemeto ade indo kote gidi metaye nan so adi na jieni. Nyataro ba de yani delegasyon ke rekri lokle. Kubo nga ini dokum lo yiko ni dana la ni Afrique Centrale la ban na Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale ni ade CAC. Ade niko ke nge korno de mandang ni taba. Et président de Ko Kindani doit aller en exercice à Raklayan Saksak. Que soit le conseil à ministre de Ko Kri CEAC ni Adeline Rosario Bazogo Kong. A de délégation inouré, a de Rekrong Gekombe Teni Taba Rewaji Gekombe Degne ni Degne Ndando Doklete. Ya komisyon ni ko mandang ni ni na re wajin ke ni ke minister Rosario Mbazogo Kong re ke wajin delegasyon ni ade abana ekipe dirijante ki ya komisyon ni tan na wajin ni kenge kon veo ke rang ke kon jo ton ba dog na aden de karna na ne kle ni kike ba dogna adendini yon nandano madigitu malang. Ni gigiba te tante sen ade idanike nge konbe bayi uton wo. Yon kie kutukum bulonge na barnay defi kita nasrani. Kikri yani Communauté Économique des États Économiques des États de l'Afrique Centrale tuko ni tournge kona asin kadna nutun kumbulo nalni. Wa yangun to malang tanana nani tin ke ro nikenge kombet go to sukum sukum hani nike delegation kre kri CAC o nikenge korno de ko mandang Rosario Mbazogo Kong renade tadana ke nike president ya sena adi Dr. Harun Kabaji. Ningi ke tada na ni wal na ji mbai sai ari na ji ko so do kla ya se ya se ko o ya gan nin dengan kan nan ni ra na do kum lu ke cha de tla o ade na ji ke te ta ni ke Rosario Mbazogo Kong ni te la ande kro ni ke president ya senate kan nan na kra ni ba ni ke president ya sena kwa de Harun Kabaji toto ni ya toro ba dat ne tat ni ana sene ni nan de ne koron tu nan wan jinu ani kra ngai o wai to no ji ni ke je gen nan da na se de kle ge do kum lo ke cha de tla ni kri se ya se ni ade tele i de wai ni ni ke Rosario Mbazogo Kong idana kleya CAC kare kade ara dokum lok chad te lani ari kade osikir yani nyakanga o baito yaki ara ka kade kosig malang ade doronil kade ato kem dunia ditni ba ini noni nanan de kare andani ade tatol tate ni taba ni kadu menambi cite sain tola. Yang kerangge akei lokele kerangge tono bayi kadu delegasyon ya CAC ento ni awarngan doge kadu tadaan na bayi lokele ke dokum loke cat lata. Adi ni ke Yasin Ibn Ahmad ba ni nai kodum birnajajina awatu kumte. Nik ministre délégué ngor kadiklaya ministère des affaires étrangères te ou intégration africaine au tchadien ngran bi do kndagat fatimi aljine garfa
Nini na bora akundo wa itaba ya tarubu bai. Adi kia mbiro yentuko mandangi ya tarubu adi delegasyon ya komunite ekonomiko ya ta de l'Afrique centrale ni. Adi ni ke presiden tuko ke an exercice ya conseil ya minister ke adi ke Chris CAC adi Rosario Mbazogo Kong. Adi nini tade anani mamor kumla asain. Ada orang naji mbak ini taba. Orang naji ke soda mabutu bugu. Karena nan keladau terlay. Nibai ke tamia kelaya se ya se ke kadara dok dokum lo eji tadi ke Afrika Central lako ke dana bang ni. Oh ya kia kia gugu kadek guto. Bai naji noni naji kita ke kado kual menana te. Bai to, kau jo to ba degen aran senek le, ke aran kle kiri se ia se dokum lo kecat lani. Ge wajdu ke ni ke minister delegi ke kad minister e afer etranjer te. Naji kita tol ta te ni taba. Yani indog ke kan nornanda nekleg o bai to beg ni ke ni ni lendo de gir kleya se aset ni ba yag ni yag n turn sei ke so do kleg kon to mandang ni ba ni no ni gi ge wal na ji ke so do Kodun ber najna watu kumtu ni bari ne ala yamal Masra Miriam. Delegasyon ya se ya se. Ni tawa ni awal ingan na ke tada anani. Gote sukum sukumani ni ke minister delege ko ngor kade. Minister de affaires étrangères te na wai fachimi aljine garfa. Ina ya taro abade adi inge kento ni bai delegasyon ki ingo nang yendar ndagete adi pei ba. Adi delegasyon Hollandaise ni ni inge koro nondo ko mandang ni taba adi ne dan Hollander. Ni nina na ni parsanda ta adi ni nina waro no delegasyon to. Ata da anna ke ni ke minister delege ko. Najik aku walaupun nate mbenar nate ni ba, idaji angkak ni, ya kotor ingat tu gunang ke Sudan tu tak ini, namun jilag, na bar na deplase gigi, ake ingat na bar ni na refugee gigi yang ke ingkai, ni nene na ke iri na ira tamia dekundur gun tu tua, ba najik no nana walaupun Bena nate adi operchin minggu bayi rimbar ne ni nai konbir najina waktu kumte. Minister ni yang kelak saudarongga ekos gumalang gir jinto yang ni bangta moya di indagir kelasai. Adi atelier kie kuna doyani gus kelatu. Ada gus kelak bayiwa. Najia dawa gikun dogo. Ba kau labdan te ali, ba ide indogo dawa ke no aitur, ba ke dawa ni re ide indula aitur mare ni ke, ba jalba takak kete ni tere kada rak lale kok ke am daro ite, re ite lur ni dawa kerang giba ma jalba, rak lala dabar ne resistance anti mikro, bien ni ba. Yang ke begono ni ordinary langgaran. Todo ide unda waniu lokal level ni ngata kadek ranekla doitu guto. Ikore are royang gonji ba wita dawai tur. Ni ba are ndok majala dikaran kla doitu wo itu tok majinga are ni. Citik dawa ke kumade ke citik araye kadara kla doita le kok. Ni nonda ya ta kadengek minister te Ya santé publique onge kena wasen kilkla ko doni nene ne na indan kilkla se ada wania gni ko kumde o wadan ke jidi ba ndang ne kem mabtop ta de ya gn ndang mabtop ta malang ni na raye kade nene anjigne dot
Nibai atelier teta. Nikade nine anjigene doatu. Ina genantoni to bola. Ade ikendoy bola ni bai ke musée national te ade ni ke secrétaire général ke so do ministère ya santé publique ko yani ba ta moya di docteur Toralta no jitolum Joséphine ta ni nana ni rete ta kla konto mandaga da de ngi ke kum tu bai médecin ke pharmacien ke biologiste ke ake ngi ke so do kelaya apermeg ke so do kelaya yang kulugi nim ko to malang ne na ta da na a kada wo ne na do yan ni ma to to ta da ban ne validation ke ta na sera ni ta ni ke senateur jim te bay la pia ne ji ta de ken do ay bola kem be ku kum ra ni inde ke gir ke na se a de ge ko commandement gi gir ji de te ke so do kla ya de ke kari ge a ke ngar be ge o de ge ke kus ya ron ji sema ga ke shab de kar che ni ta ba ni ne na do os do na te ad inam birit ni ka de ku or na ji ku kos ge sai tam ye ka de kla ku so do re sa sema ku ko mu tan to ni ka de kman ma ji kalas na ji ku do be te ku ta tol ta te kman am bi si te nto ge kun dum da ka da we wai sa we ko yang creo micro bay lionel nomen ga dum ta ma ji ge album de ji sima ro ja ja yu kum ji ke te

Voilà, Mandeko Tobaga won lo de Saint Mamte de Gambier ici à Kadisimbirana Kra Ngania nek ngendorum wo Ngania nek yokorji wo Ngania Musa Jacques ke Ngania Rogo to Baito Girko dia Kinja wo Ngania Maji Angar Ngania Majina ke Ngari Majina wo Ngarien Ngariana wo Ndunga Iluag malang denan dan kerang ya de kerang tu dan si si gini ye ko jeng ga kon de ge ke ngan kem de ge malang ma de ta de ge si ngan ger si ge tam kem da ye si ko ji ke ro de tu na ji ke ma ji soli ne kem de ya ra kla gi re no ne ba ge ko ro de ti le ji si ko ro de ke na ra in do yi se do o ji na ji nu ba ndo yo te yang go ko de ge ji ya de ri ne mu wali ngen dorm klo ji ne Mwali gendorum kloji niba ni gutok ndoko diri ko gena juin kembal ko dujo kujo kal ngme do ni bay kembe kin jamna la wala ni ning ti ko ndo ko digi di sirie na juin ni bay kembe ke sart berana kranto na den ngani na ji ge malang o na den devotion mariale ke kabalaite o eglise assemblée chrétienne bonne semence dan sikra gay nan kra gay ngani ngani ane ke Teresa ke yo korje ke made kelade ke kesara ke nge ke gir ku jara te ke ndoye de nge ndoye ke kumbang mara ngadi renove karismatik o gir ku jia da jim bai to gir ku jia ya masum o ngani ya biti nag o gir ku jia na ngar kanji o komunote ngama ge don nan jing na le dosi si made be de ke de ngama ke jia ke te ye kurba yoga waito si masog ni re rai do bad ni kawo kembe ke sartige malang sini kade ke nubata ke tortan do situ kogum kogum ke ringon ke kalko gum beji ji krist na ganta torta atla ne amen tenji kare kindo ima do gir ko jala te ba ibre nin ni kutu klani mehe berke ta torta te am tu te marsi ra jo chadu nduma ji ne ka nubar si tok oi pa ke gir ko jala te